kun tämä Run for Ocean, niin ajattelin, että onko toimimui suona. Sikäkään kuin Run for Ocean, niin pitää tuo programma Drive Time Show. Mä tiedän, onko toki mun vaan, onko mä pitkään ajattelin promotion keke, ofa pitkään koin ajattelin promotion, niin kun mä toko tuo. Kemmo olava ilo fiitu, kemmo olava alo tolik mun firmoja, vankin nää nauke, keke, kun ei olava jatkuja. Kenka tai, kun onko tuo suona, sieltä fakoita nana langan, nana plamman, nana uhilla, nana nauko, kun toka nga maukaa tuo, ja me fe pei mei suona si. Mä tuin fengä tuki suona si, mä oon vaan kuin poutaha, pokoi vaan kuin kun ja halavinga toni poko mau pausa poko e puta u ko pausa ko sona si pa mau pausa poko mau tolu ko sona si tu ko halavinga toni pa o ngalo ke tongo to wa mat mau va ko na ko ya i halata va ko em jones fangi na na ko ke spoti na na ko ki api na na ko ke lo tafale na na ko ke lo ki mohe mau ka to ya lo ki fo pe mo pe to mau ka to e me fe pe me em jones pe mo ta programa ko ya pe mo em jones a de fasi ni ka ta te fo ki mai pe mo ta programa hoko ihe tau Drive Time Show.